0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 8 цаг.
1: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртасч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхаж шийдвүлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
2: Радио Атлас.
3: Монтерей хот. Мексикийн хойд нутгийн Монтерей бол уул, үйлдвэр, хөдөлмөрийн химнэл гурав нэг дор мэдрэгддэг хот юм. Нуэва Леон мужийн нийслэл энэ хот Сиерра Мадре Ориентал нурууны бэлд байрладаг бөгөөд Мексикийн хойд хэсгийн хамгийн чухал аж үйлдвэр бизнесийн төвүүдийн нэг болж өсчээ. Тиймээс Монтерейг зүгээр нэг том хот гэж харахаасаа илүү уулсын дунд төрж хөдөлмөрөөрөө нэрээ бүтээсэн хот гэж ойлгол илүү ойр сонсогдох юм. Монтерейн түүх 1596 онд эхэлнэ. Энэ хот Испаний сүүрэн хэлбрээр байгуулагдсан ч ихэн үедээ тийм ч хурдан өсөхгүй байв. Үүнд нутгийн эсэргүүцэл, үе үеийн үер, ашигт малтгын баялаг багтаа байдал нөлөөсөн гэдэг. Харин 19-р зуунд хот эрс тэлж, хүн ам, худалдаа, үйлдвэрлэлийн том төв болон хувирсан байна. Энэ хотын хамгийн танигдсан байгалийн дүр бол Серо де ла Силья уул. Испанаар нэрийг нь орчуулбал Эмээлийн уул гэсэн утгатай. Энэ уулыг Монтерей хотын бэлэг тэмдэг Нуэва Леон мужийн таних тэмдэгэ гэж үздэг. Үнэхээр ч хотын хаанаас гарсан энэ уулын дүрс Монтерейг бусад Мексикийн хотуудаас шууд л ялгаж өгнө. Тийм болохоор Монтерейн тухай ярихад барилга байшингаас нь өмнө уул нь санаанд ордог нь санамсаргүй зүйл биш юм. Монтерейн жинхэнэ өнгө төрхийг ойлгоход аж үйлдвэрийн түгийг нь зайлшгүй дурдах хэрэгтэй болно. Өнөөгийн Фундодира парк барилдаг газар нь 1900 онд байгуулагдсан төмөр гангийн үйлдвэр байсан бөгөөд Латин Америкийн анхны ийм том үйлдвэрүүдийн нэг нь болжээ. Хожим үйлдвэр хаагдсны дараа энэ орон зайг нийтийн парк, соёлын болон түүхийн дурсгалт бүс болгон өөрчилсөн байдаг. Өнөөдрийн Монтерейн төв хэсэгт очивол